امید کبھی تھکتی نہیں، آنکھیں پتھرانے لگتی ہیں، چاندنی راتیں بھی اور گہری ہوتی جاتی ہیں۔ آخری ملاقات کی ہر بات عمر بھر کے لیے دل میں یاد بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کا آخری بار مڑ کر دیکھنا آج بھی آنکھوں میں ایک منظر کی طرح ٹھہرا ہوا ہے۔ تب کہاں پتا تھا کہ وہ پل ہماری کہانی کا آخری پنا بن جائے گا۔ کاش اس پل کو وہیں روک لیتے ہم، کاش آج ساتھ ہوتے ہم۔